0: ajuta mă pe să creu, e zoacă, sunt preoțiori. În ducere de mustrere s-o martă pe tot să ați făină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de sau zainas.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Mas...